Pepina, papala, papáničko, pokapala si kanapíčko. Mana, mana. Papá, mana, mana. Mana, mana.